خودش مهنا دستینه دهنا بله خودی گوتنو گال گارش تغالیه به بختا بسر حال منو

0: ليلى جينا ماك جمريش هانديا دبيجه صباح بخير بارونشتين لحوشات اشتكوا كوانتنيه اللي حوش روج بروج جيم دبن براستي اف جي وك يك جوان برسغريكين جو يعني تينا بيش ياخل كي روج بروج مساحات خانيا وروبري خانيا بتشوك تر دبن او تانك ترجي دبن اجاديانا تبحث تاشتيك ريفيس بهيولو تاشتيك اني بيراما بنير وهيك وخيار وبعجان وشبش ام جبيرنا كن شيف جي احري سريكيه لحوش شيء قوتي خوارن إذا شيف تشاوى إيش تحس جوات عاي بيترن يعني تحس إيه مالي ولو قشنه بهبد حسن أنا هذا ما كاتي ديانا طيب أبي هنا كي ولو هندري وام مزم بتحس ولو كسم على الباك سيرو الدنيا وخطا جو خوش به صوبه ما تجفين الهف وشيفا آها فيني لحوشي ولو مراب تباهي لسر رودني او کسی گو بخوشی و این خوشی ولو تحسن مشارکه که کش بر گو گش درد که بین حوشه هنگایی هایی رونشتن جه رونشتنی هایی اوهر تحسن ولو جا مالی گشی هفدو جوینه اصالی داوی حوش ها منجی این هنگا خلک نما رونشتن لحوشه ایجا تنی ولو البر مکیو بون از تحسن ولو ای سال دیسا ولو یا شر فکره که تی بالا من دیگه از هر محرمالا بابی خوزی حوشه بشو
1: تهر حوشه
0: یا جی تهر بریاستن دیتا هر کده تی ای سال حوشه خلک جی ایجا غیرین بس یعنی او مکیف و بساعتین دو دریج کشولو المرد خبای وی جی ایرو پیو دست پیو بیجا خلکش عشق ببن

0: جا گذار ما و کی خود دست به کار نمیده جمعانه سر زمان روز بر روز جو گرم تر دب و پلی گرماهی جی بلند تر دب ایرو پلی گرماهی دل داد دانی نیف رو دستی اوششه یعنی هاوینا نیزامیه و ایواری جی داد که به 21 پلی جا بلیشی میشو کلمهش دست ما بخورینن او جا شنوان جی و کی نهاز بینم دل دا شنوان دسته تا دا چه بوی دا جا حسان
1: دینا تا خیره با

0: بصدان ایروس به خونده کارین ای بکلور یا یگری دایری و بریا خوستر بری خودان نابندین ازمونان جبو پیشکش کرنا ماده یاریا دیاد.
1: هروها خونده کارین تعلیم اساسی منهاج حکومت آسوری جبری خودانا ناوندین از منانش بکو ماده ایرو یا انگلیزی پیشکش بکن.
0: بیتری پازده کارمندان دوه شمیه بریندار بونجن جامع قضای که ترافیک السریا گونیزی گرکه دجویر گل باشوری باجاری دیری که دیکه و هروهاجی لروجلاتی باجارو که گرکه لگه لگوری جیدره که تندرستیش نخوشخانه در شیفه لگرکه لگه جرادوی ارتر داخویانی کرن گو بیتری ده کار کران حاتم و هستن بو نخوشخانه و برین انوان دناو برا سوکو ارتده بو.
1: جبلی وی قضایه دفر اما راستی دو قضایه ترافیکی یه دی ترجی هاتن که یک جل سریعت تمرو تلبین در بود نورا جیبکی و وانه که دو که رکاب هر دو عربیان جی ببرین ان سوک برین در بود و قضایه دیجی نورا جیبکی و کمیون که سکینی دا چه بود؟
0: دهره و بریا ترافیک لپارزگاه حسکه بریا را قدخیا چون و هاتنا میتورین دنگ اجلاند حطانی یک ماها تموزه یان ماها بی شخال گوری بریا را پشتی او یکایا چه بو پشتی پیلک عاجزیش خودی میتورا یکو بیتر دخوازن او بریا را لی بینارین و بیناس کرن دنا برا کسین گو میتورا بکارتینن جبو خواه و کسین جبو سدمین دیتر گو بکارتینن.
1: دوه دروه شمیه ده شراداریا گل یا باجار عموده گوهرتینا موعید پیخستنا میتوری امپیران لگوری توقیتا صیفی دستنیشان کرو گوهر توقیتانه آم مولیده یا آجاناتوران یا صیفی جی ساعتی که نیرو ده دست بید که حطانی پینج عصری و دان ایواری جی ساعت حش دست بید که حطانی دوازی بشوی.
0: بریارا بلندبونا اسعار باقات عدادات کهربایی نظامی دیسا درکتی الگوریجی درکیج دائره کهربایی لدیری که جرادوی ارتا داخویانی کرن گوش دو سنتان بو چار سنت هر سر کلوواتا که جبو مالان.
1: وزارت چاندنی سوریه دوداد یار کرن که وی دست به دم جا مؤسسات نیه چاندنی دره ببریا خسر حکومت سوریه دواره چه کرن جو پیشتی جوینا کدود نابره هر دوالی انده حاطه لدار کتن لگوری وزارت چاندنی که او جوینا هانی باوی کی ارینی دوی درباره ده حاطه لدار خستم.

0: دما گوهاوین خرادگین دبیجه واز هات مام دوزانین گو ایجا شینکایی جی روژ بروژ دست پید با زر دبا بطایبتی در دوراما اما دبینین زربون زیده دبا دوی دمیده چنین زادان آزویان لگلک دوران دست پیکریا الباجار عمود جی لیهین وک در دورا آواهی آرتا هینا دست پی نکرنه یعنی جنها و حفتی یکی یا حری داویی دما حری داویی هر دم دوان دماده مترسی چی دبیش بو مثلا شوات عزویان بتایبت گل سالی در باس بوی تامدیت اوایا ایجا دهلگ او بشی اگر کجی خو حاضر بکن سالانه هر کسک و هر جهک خالکی ددواس سیا وک باجاری قامش لو حطانی بیست خالا دست نیشان کریه گو علیاتی والوی دکینه جبو گو خودینه که چو اگر چی ببادیانا
1: بله دلتا ماشاءالله جبركو ایسال خیر پره ایجا او زوی بلند بویا و حمی زرده که مره به ترس لیدن مره بجیب خیر و سلامتی او موسمیهانی بداوی بوا وکی کلیا آزیرا آیا فاکولتا یا چاندنی دست بب یعنی بلاف کرن وکی حمله که پیورابونه دوی حمله خود پروشورات علی خلک بازار قامش لوی بلاو دیکن یعنی او پروشاراتانا دبن دروشما یا برهاما ما امانت اک دی دستی مرده انو او پروشارانا وکی توعیه جبو حمی خلکن باجر کو ها جوان زویا هبن و دا کو او زوی راستی شواتی نی
0: و بر پرسی یان هفسرو که کلیجا اندازیاری چاندنی اتزانینگه ها رو جاواده اندازیاری چاندنی خوشناف قاسم بمربه بشتی ویسترانه

0: بله گهداری مجبور که زیده ترم ناز بکن اف کمپانیا برهمه ما امانتک دی دستی مده یه کی جان جه بیتری خواه هدف گرد نابوان پروشوراتا ده چه هبو و چی زیده تر تی خوصن نها دریه تلفونی انداز یاری چاندنی خوشناف قاسم بمره یه بریز خوشناف دما تا باش با
1: دما باشی خوش با گلکس باز دستی و ساو با
2: دما تا باش با صبح تا بخیر با بریز خوش ناوم تخوازنش کمپینی دست پی بکن گلو بداوی بویا هیا ما چند رو جان بو
1: براستی وکو آنا دست به چاندنیا زویان بویا چه گنم چه جه با ذاتن ای سال روشا زویان گلی کی باش بو سروی اساسی براستی مجی وک فاکولته چاندنی بریار خدا که امجی بجداری وام جارانا ببین لگوری وکم بیجن تشتی کم کارن تک بینه سروی اساسه پیشنیار هات کرن که پروشور نورن آمده کرن اف پروشورانا ذاتن هم هفوکن هشیاری تیده هیا همجی هجمارن او جه هانی که هاتی دیار کردن جبو که ام بیجن شواتک اگر چی بو کاربن زودتر خواه بگینن جه شواته
0: اف هجمارین تیما آگور کجیه بونیه کلسر پروشورات هاتن نویساندن؟
1: بله هره بله بله یا هره ما جدید
0: او کمپین بداوی بویه یا هینا بردوامه؟
1: براستی او کمپین بداوی نبویه لی اما اجبر که او جی داوشکری سر خالان خالی بلاف کرنی پروشورم داوی بو ذاتن ذاتن حریم قامشلو هات ارمانش کرن ده حریم قامشلو دا جی جهن هم بیجی بکن بیجن جهن در بس بوی باجار و جهن ناوند باجار دا جهن هم بیجن گلک اکتیو ملتی دا اکتیو با جهانه هات بلاف کرن ذاتن در جهی درو جابو محول دا چقس جمع بیم کارم بگینن پر بهتر ملت براستی جبر که اف بویارا ارم دکارم بیجیم مثلا در روش نورمال دا شواد شید به لی اما باندوری هشیار بوینی ملت یعنی هشمندی ملت گله که باندور دکش بو بیم جاره میناک مثلا بری از باور دکم روژا پینشمی بو از نشاش بیم لی چیای جبتر چیای عبدالعزیز یا چیای کزوان ام بیجی شواد تک چی بو انی زی بحث دکن نیزی ده هزار دونم هات شوتاندن براستی که اگر اری راست هم بیجن تی خواستن جه کسین هم بیجا جی سازی هانی لحریم هی سازین ریف بری هانی لحریم هی جوان تی خواستن که هم بیجن ویم جاره چاره سر بکن لی اما تشتی هری مست بلنتر جه جواکی تی خواستن جبرکو براستی اگر جوار نه آلی کار به گله کی زحمت کم کارم به مجاری جی و بیارن اگر بقومن ام کنترل بکن ذاتن مدت 1019 چبیر قومی
0: بله
1: هر وقت بی 1020 جی جبر بیا که براسی اگر ام بیجن ریل لپیش و شواته نه سکناندن به هر وقت بلکی وی دمی اگر اگرک بقومی بلکی بازار جی بر و بچه جبر بیا که براسی میشه خواست وقت فاکولته یا چاندنی هم کارمون بجداری هم بیشن ویم جاره ببین ببین جهه چاره سریه جبو وی پرسکره که
2: بریز خوشناف دما بلاف کرن آوه جوان پروشورات آره برسوا خلکه چی بوم مثلا و دیدی چاند جوا که بیتر بویه هشیاری هیه
1: آنها جبو قبول کردنی جوا که ملت براسی گله که اکتیب من جبو ما هند پیشنیار وان جی هبون همه پیشنیار وان جی برچاف بگرن ناولا هم بیشن بگشتی نیرنی وان گله که ارینی بو
0: زیده تری خواب پیشنیار وان چو بو؟ جوات زیده تری خواب چو دو خوازا؟
1: پیشنیار وان انو امکار بن بسازی هارا هم بیشن تیکلی وکن هم بیشن اطفائی وان هنکی هجمار وان لگندان زیده بکن جهن هم بیشن خالن اگر کجیه زیده تر بکن
0: بله
1: افشانه بن بریشتي
0: بریس خوش نافونه دمه پیج هتا گوتا کمپین بخویم بداوینه بو اما بل افکرنا پروشورم بل بداوی بو یم هون د فکرن کو هون بازار اندی ترجی و کمپین یا خبر دوام کنو پروشورم د بازار اندی ترجی بل افکن
1: اری بلکی انا ها ام زات انا ها پرانی کارمم ام بجن باک شاندی سر بلافکنی را سر آسر را گهاندنه لی اما اگر آنا اگر دفت چه ببجی بلکی ام وک ام بجن ام کمبوینه که جود کار را جملت را لاف گنده بگرن کار من وانا هین هشیارتر بکن
2: دنارین آتا ده؟
1: بگشتی پلانسازی جبر که بگشتی پلانسازی او لگوری ام بجن دستین می یا مامستی هانی که فاکولته دهی لگوری وانا امی پلانسازی خواه دهیم
2: برز خوش نافت نرین آتا دل داوی گرنگی و کوان کمپینان حتا کی جاواته یو چی؟
1: آنها براستی ام بجن رول اوان گلی کی هیا یعنی بلکی ام بجن اره راست ده ملت حمی شوات دیتو باندور شوات رسر زوی اوان بچاوات دیتن لی اما هین کس هنه نگشتنه و هشمندیه هانی که ده به ام بالی من فکری بی اره راست ده پرانی آنه دمه کم ناف ملت جی گریان من نیر نیوان گرتن اره میناک مثلا بجن آفیتنی جاغاران آگره کی ویخن دناف زوی ادا اوانا اره بالدار لی اما حیانه ها هشمندیه که ام بجن آگره پی کهوه گشتی به هفره ببن آلی کار جبو به مجاری براسی هین که ماسی هیا سر به اساس دنیر نیمده اف کمپانیا و نبس اوا ذاتن سازین دنجی دست به امبیجن پروژین به آوائی کرن رول خود دلیزه یعنی امبیجن دبن آلی کار جبو به مجاری یعنی امبیجن جبو بلند بوینا هشمندی
0: بله هیوی او کوشمندی خلکی دوی اصده چه ببا که دوان دمینو ساده حمی به را علی کار من گلک سفاش بود تا اندازیاری چاندنیه خوشناف قاسم تل گلمه بود
1: دستویش ساغ به گلک سفاش
0: گلک سفاش

0: بله گهدار ما جارا کدنم لوا وگریان دوباره ریز و سلاو ایروج شخواه بیرانینا وفات هشتمین یا هنرمند صلاح اوسیگو به تمنی خواه شیست و سی سالی بو بریا هشت سالان جیانا خواه جدست دا او بخواه جگنده تل شعیر آشی تایی سال 1955 دا جدائی گویه پرانیا تمنی خواه و عمری خواه ده هنری دا و دوچان دا کردی دا درباز کر
1: بله شخوا دل ده هنرمند صلاح اوسی که باوی لفا تناس کرن یک جوان ده مزرینرین دست پیک یکی تیا هنرمند جزیره یا سرانی نویین دست پیک سرانوی یا یکیم جید کارم بجم ده سال 1983 بناوی سرانا سلاوین تیا هنرمند صلاح اوسی هشت آلبومی وی هنه اوی درواری هنرا چاندا کردی ده گلکه که دایه جوک جوان هنرمندی که گلکه که داوی ده درباری پرسنا چاندا زمانی کردی و هلبستین کردی و سترانین کردی ده جی هیا هزار احمل گرایی به ایروژی هشت سال سر وفاتاوی در واسطبه.

0: جارك دن سلاف گهدارن آرتاش خو ام دزان نیرو چندرو ازمونین پولانها و بکالوریا دست پیبویا اف ازمونانا تیوی و تیا ساله که ساخ خوندکار خو حاضر دکه درباری وی کش خو آنا گلک خوندکار هنه وی خو حاضر بکن جبو سالا بی تایب دوی هاوینی ده دیانا یعنی هر یک ساله که ساخ ایگوش خوندنی حس دکه آنا ده دست بید که حیش تا خلاص دکه و دست به حاضر کردن آپولی نها بکه ایجا یکسر بری خود ده دورا ایجا معهد آوار لباجاری عمودی اوی را گهان دیه و دست به منهاج و دانا منهاجی خوندنا صفا نها ی حکومت سوری بکن زیاد ترمی بحث آویه که بکن لسر به مجاری
1: امی زیاد تر ناز بکن به معهد آوار اویجی کنگی ده دست بی منهاجی بکن نواوی منهاجی ده چیه تدریس اوی بچه آوائی با وی نرخ چاوا با وی خوندکار چاوا بقدمین لسر یعنی تو مار کرنا ناوی خوالی وی معهد هانیم وی زیاد ترمی جبریز عبید خلیل کوری ببری مرکز آوار الباجاری عمود پشتی سترانی وی لنگل مال استیدیو بن لحیویم بن

قدره ما دما وخش به هر کس کل مگه دارد که لسر پیلان نوتو نه نقطه پنج لسر اف ام و بخیر هات نوی خلکی ج برنامه یا رادیو زین ده هیا ما ساعته کده از دورین علی دیبوره بم دست بکمی هر استرانه که گدار بکن و وگرن.

جوه استرانا خوش گهداری ما مدس بخلک خویا ایرو بکن دیجیانا مده و هر روژی گلک تشت ام دکن جو خبر بیکو ام لخوا بگرن بیکو ام کور بفکرن که اف تشت ام دکن اری بلکی تشت ام بچوک بن لیول کدری بسکنه جو خوارنا که ام دخون با تندرستی و صحت آخوا که دبیجن بخوا مینا میران و راب مینا شیران اری ایرو زحمت نتو شیر و نتو میر مایه جبر وی خوارنا که هر کس تعبان کری افجی مجارکه و گلک مجارین دن که ایرو راستی جی تبات لی نمایه نما ایدی وکه خویه ده زوستان بو ایرو جی امکتنه بن رحمه کلمیشن وی هاوینه که نرو جو نشف بلا خوش موید ناکن و مجارکه گلکی گرنگه جی مخوست ایرو انبالی بکشینن لسروه و می بمجارکه بداوی بکن که عمرو تمن ناس ناکه تنی جگر و خوستک دخوازه ایجار امی قالا تندرستیه و هشیاری و باوریا بخوا بکن امی قالا خوارنا پاک و پاکش بکن امی بهتر جیل سر بسکن که دو بیجه تو چه بخو تو اوی شیرته که گودار بکن که وی هاوی ناگر مووان کلمیشن که پر بونه عاجزی و بنتنگیا که چه دکن و امی داوی بکن بکه چو جنین که فیری آجوت ندبن و داوی لهر تشت و هر ترسکیتینن ایجا مجاره میا یکی جوی روژا جیهانی اسلامتی خوارنه به و بزمانی عربی بنده دست بکن مصران خو گودار بکن و بردوان بکن.

دما وخش به گهدن رادیا آرتا و گهدار برنامه رادیا عفرین و چه جهل ما گهدار دکنن به وین روزه که خوش السر و در باس ببه چه کسی ما گهدار دکن سر پیلا نوتو 9.5 استدیا آرتا لباجاری عمودی از بارم اسوار که وی دوی خلقه ده بریگم دست مجاری خوب بکن امی هرم ویسترانه یونس جمر حاضر کریه امیلی گهدار بکن و امی دست بکن

آوازا وگر عفرين خلكن عفرين جي ودگرن جيه خوا ودگرن واري خوا ودگرن كاري خوا ودگرن مالين خوا سپاس سرویسترانه یونس سترانه خوش شخوام جاره خواهم دست بیده کن گوه دارن رادیا ارتاون چی جهه المگوه دارده کن و کسین لعفرین المگوه دارده کن برنامه رادیا عفرین دیساجی اجواره پیشکش کم از سوهره کوه ده مجاره خواهی ایگه امی پیشکش بکن آنا امی بحثا گروپا کش گینجان کچو خورتن لعفرین چه بوی اف گروپا هان ارمانجا وی گروپی چیه هدف جی چیه چه مواقع سیاحی جهن گش دورین گشتیاری درن زیارت آوردکن وقت خیمه لورچه دکن کونی خوشی دبنور خوارنا خوشی دبنور سرهایاما چند روژا لوه دکی دمینن شخوا فعالیوانی سپوری جیهی گلکا لوه دکی چلاکین لوه دکی چه دکن بخلکین گندین گلور زیارت دکن شخوا یک جوان کسین ای مؤسسه وی گروپی وی تبلی مببه دریا تلیفونی ره لوی خلکی ره امی بحث بکن هروها امی بحث بکن امی بحثا فروتن و کرینا خانیا لباجار عفرینی و لوی دکی چاوا بو پشتی کسین عفرینی وگریانه تو تغییر کتیه تو گوهردن کتیه نرخین شقال ویدکی اکسا چاوایی یک شخور ورخانی کی لیکی چاوایی خانی کی جاز بکره عال مفتاح چاوایی امی بحث بکن خودی مکتبه که عقاری وی تبلیمه به دریا تلیفونی هروها پیامنیر رادیا ارتا وی فؤاد حج عبدوی بحثا وی مجاریجی بکن ده وی خلکی چکسی المگوه داردکن برنامه رادیا عفرین هون خوازن دریا وی جماری هون نامی خوب بشینی یانجی هون پیوندی باویا که راست راست هون بکن دریا وی جماری هون کارم بکن 0995 806 4933

جركدن دما وخوش به گهدارن رادیا آرتا شومی بحثا کوما چیا دوست کوما که جوانان کچو خورتن لعفرینی اف گروپ چه کرنه ارمانجا وی تیمی دورن گشتیاری و خوزایی لویده که زیاره دکن ای حریما عفرینی جبو امبیتر بحث بکن به اف فکره تأسیسا وی گروپ چاوایی و هدف جی یانجی ارمانجی چیه و چما اف ناولی کرنه ناوی چیا دوست و چی جیه ای گشتیاری و سیاحی یانجی ای خوزایی لور سردان آور کربن و چند روژن لویده که دمینن شخوا تخییم جی و خوا ناخود بن ویده که حرتشی لویده که دکن شخوا گلک چلاکی جی لویده که دکن اما بیتر بحث بکن پشتی ویسرانه و محمود قدو و تبلیمه بی یک جوان کسین ای وی گروپه چه کریه؟

بلیگو داریم و گرا خلکن عفرینی بهن ودانا که مزن جه خلکن عفرینی و چکرده لجیهانی گه ودگرن واری خواه ودگرن ولاتی خواه ودگرن سر عرطی خواه شخواه او وگر جی گوهرتنگ دناوا سوکا عقاری لعفرینی چه بویه کرین و فروتنا خانیان ویدکی شق حوش به گلک گوهرتن چه بونه شخواه ما حوالی ما حول دادن گه بخودی مکتبک عقاری کوابلال گه تولیب بجوام بیتر ناز بکم بی سوکا عقاری لعفرینی آنا چاوایه و شخواه اسعار چاوانه شقه چاوانه دو غرفه و سالون سی غرفه و سالون حوش بجیه و تو گوهرتن کتیه پشتی خلکن عفرینی وگر یان یان ها و تاغین لویده که لعفرینی تاغین ویده که آنایم لگوری معلومات ما تاغی ویلات لویده که گلکی بوهانه جبو امبیتر ناز بکن حوالی ما ور هولدانه که چه دکن گه امپیره بشتغلن نظام شبکاوی شبکاوی بلکی زعیفه هولدان دکن گه نوا وی خلکی گه تبلیمه ببه و ببه میوانی ما

دبن راهی مزن را فرا خدا تا تو جمعیه صالح بگه تازیم کری کلاب آزی در شد بدار ارمه برجه داره بردایل باجار سمیله لحمت بگه و خالد بگه.

هوال هو گه مچونه مخلوب شیخا و توافی قاد گلی که کرده و که چکت گونه لدائک حیرانه و بشینه پیله و که متیمی دلالی ماله و برا بیه نواسی و بره مکچکه و هگه تیمت خواده برا گلوه مبخواده و هگه تیمت

خبر گلی حبیب یار جنان محروزان ایم رو که غزال مال خراب سور بین ام خبر حاج احمد اشک